0: Nick and Anthony.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Radio Antena Ljubljana. Sveže na Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Post Malone, Better Now. Tole je Antena, dobro jutro, 3 minutke do 6.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šegula. Skoki v morje so lahko nevarni, tako opozarja istrska policija po 2 hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galebove stene v Pulju. V petek se je po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje, skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Mehiški nogometni reprezentanti pa so morali vrniti luksuzne ure Rolex, ki jim jih je podaril ameriški spletni vplivnež. Za ure, namenjene igralcem in članom strokovnega štaba, je odštel približno 1 milijon ameriških dolarjev. Reprezentanca se je po skupnem dogovoru odločila, da darilo vrne, saj etični kodeks Mednarodne nogometne zveze dovoljuje le darila simbolične ali zanemarljive vrednosti.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: Malo se pa je shladil, ne, če smo čisto iskreni, tudi nekaj oblakov imamo, tudi nekaj nevid smo imeli, ampak poglejmo, kako bo danes. Trenutno smo pri 18 stopinjah, oblačno vreme, 18 tudi v Škofji Loki, 15 v Logatcu. Temperature danes je tam do 26 stopinj, jutri spet nekaj več sonca, 29, sreda, ja, ampak v bistvu in danes in jutri in v sredo lahko pričakujemo tudi nekaj dežja.
1: Promet.
0: Zaprti voz Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja. Obvoz je preko priključka Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Srečno še naprej.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
8: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Dobro jutro, Matic Herceg, sem v vaši družbi in dajmo ponedeljek začeti, kot je treba. Spet je če zatekmo punce proti fantom. Kdo predlaga boljši hit hedna? Oba predloga pa ti predstavim, ja, že zelo kmo, takoj po 2.

0: Dobro jutro, Matic Herceg, sem tvoja družba v tenjenem zajtrku, brez veze čakati, ne, 66 minut je ura, tako da naj se tekmovanje, bitka za Hud hit hedna začne zdaj.
1: Hud hit hedna.
0: Vsak ponedeljek ne pomagate zbrati en komad, ki se bo na anteni čist ekskluzivno predvajal ves teden. No in najna predloga Skaja sta teden precej različna. Ona ta teden tekmuje z Bensonom Boomom, ki je v bistvu kar tak adrenalin junkie, ne, sicer smo ga že spoznali tudi na anteni, zelo dober. Zelo razskače z klifov in kar nekaj teh akrobatskih elementov lahko vidite tudi na njegovih koncertih. Tale komad pa je izdal na svoj 24. rojstni dan. In kakor ugotavlja, lahko imaš vse, ampak če nimaš tiste prave osebe, je tvoj life prazen. The time of my life.

0: je dober, sam da ne imamo tega jamranja, valjda poslušali, jokanja. Poletje je, ljudje moji, sonce je, tako da kar bi res pasali, je ena perošpric ali pa mogoče en pirček, pa enega Giovanottija.
1: Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà.
0: Giovanotti je legenda italijanske scene že od 80-ih in stalno sodeluje z različnimi generacijami in Alfo, ne, to, kar v bistvu z njimi naredil ta komad, odkril prek TikToka, ker še sploh nima nobene pogodbe, pa nič buon voto, pa pomeni srečno pot oziroma dober veter. Tako da če kdaj, je pa ta komad zdaj primeren. Tako da na našem Instagramu bo zelo, zelo, zelo, zelo kmalo objavljeni story, ponedeljke, kar pomeni, da je treba glasovati. Izberte tiskaj vam bolj pri srcu. Nima veze, kaj mi pravimo voditli. Tiskaj vam bolj pri srcu, tiskaj ga bolj čute. Evo, za tiskaj glasujte in že od jutra naprej ga predvajamo na anteni.

0: Heart z Lokmanom Antini 15.6 želim eno lepo in simpatično dobro jutro.
1: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

Ej, tole je bil Alex Horn in Fear Dream na anteni. Dobro jutro, Matic Herceg s tabo na vse zgodi zjutri, tlele ostajam. Tole, zdaj da sem mogoče mečkano sladno slišal, ampak pravi, da se sanje uresničijo, če v njih verjamaš. In tudi Alex Horn je dokaz za to. Za sabo ima eno tako težko zgodbo in sicer oče mu je umrl, ki bo star 9 let. Mama je imela težave z alkoholom in ga je pri 18 vrgla iz hiše. Tako da je model nekaj časa celo brez domc. Ampak on se ni dal, verjel je to, kar dela in tako kot vsaka senzacija že zadnjih nekaj let, je tudi Alexa izstrelil TikTok. Tako da evo, če verjamaš in ne obupaš, se zgodi marsikaj, pa TikTok moraš imeti, nekaj brez TikToka pa v današnjih cajtih ne gre. Te stvari pa lahko potrdil, bi se tudi zdaj že srečno poročena Dua Lipa, ki je svojega moža spoznala tako, da sta sedela eden zraven druzga in brala isto knjigo in oba sta bila na isti strani. Če pa to ni usoda, pol pa ne vem kaj je. Evo, zdaj leva prihaja s hitom Break My Heart. Tole je Antena. Dobro jutro.

0: moment na anteni. Plačeš, boš ga. Zdaj pa pogledamo, če je še magic moment v zraku.
1: Vreme.
0: Ja, ne, tle pa se da kar razgovoriti, kar se tiče tega našega vremena. Sicer ni najboljš, ni najslabš, ampak bodmo iskreni, malo je pa tudi pasal, da se je shladil. Takole imamo 17 stopinj trenutno v Ljubljani, potem se bojo temperature danes dvigale tam do 25-26 stopinj. Jutri celo nekaj več sonca, do 29 stopinj, sreda oblačna, z malenko sonca. Četrtka naprej pa bo spet bistveno boljš.
1: Promet.
0: Zastoje so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Če opaste še kar kol druzga, pa nič 80-105-2. Imamo še eno informacijo, sicer zaprti voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja. Obvoz je... Če se pravi Ljubljana, Črnuče in krožišče Tomačevo. Srečno.
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Matic Herceg, pa sem danes tvoja družba in Norveška ima svojega kralja, novega kralja ima. Haaland je včeraj z dvema zadetkoma izločil vedno dobre Brazilce iz svetovnega prvenstva v nogometu. No, na anteni imamo tudi kralja, sicer ni nov, sicer ni mlad, ampak je pa naš. Vse razložim takoj po dveh.

0: Je, dobro jutro. Zdaj, ker mislimo, da ponedeljek ne more biti slabši, ker smo še zaspani, ko ugotovimo, da bodo te face, ki so zdaj pred nami, da jih bomo gledali še cel teden, ker šefi že začnejo zategvati in tako dalje. No, pol pa pride ta trenutek, ker ne veš, ali gre dan čisto red, ali je pa to svetla točka tega dne. Luč na koncu tunela. Lahko je ta trenutek prelomna točka dneva, da bo zdaj kar naenkrat vse kul in vse sam perfektno. Ja, Maja.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Spet smo začeli meriti Ljubljano.
2: Ja, kaj ne ste vi zmerili?
3: Ja, ne spomnim, prvič smo merili Ljubljano še za časa Rimljanov, ko smo bili še Mona. Takrat smo računali, koliko rabimo kamnov za tlakovati skozi celo Ljubljano. Že takrat smo opletali v izmero čim več folka in od tam to vse izhaja. Ko morate vedeti, da včasih je šlo vse na augenmas.
2: Ja,
3: ni bilo teh metrov, pa to se pravi od oka. Ko še ni bilo nekih metrov in še ni bilo Merkurja Bauhausa, da bi lahko to nabavili.
2: Se res.
3: Ja, no. In tle je pol folk ugival, koliko je deleč, pa koliko je širok, pa koliko je treba kamnov tako od oka. Ne? In zmeram je nekdo zadev. No? In to tradicijo smo pol na anteni ohranili vse do danes. Ene par na svetov, folk od danes naprej, imajte skozi pri sebi meter.
2: Ja.
3: Ja? Ker nikoli ne boste vedeli, kdaj bo treba kaj pomeriti.
2: Ja.
3: Pa še par faktov, ne?
4: Faktov.
3: En meter ima 100 cm.
2: Ja? Aha, ja.
3: Ja, ja. Pa en liter ima 20x0,5.
2: Dobar.
3: Ja, ja, od oka.
0: Sam ne
1: mi. Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislil.
1: Posluš ga mal čez 8.
2: Poslušdej, Anteni Summer Hit.
5: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M. Put your paws up.

0: Anteni, dobro jutro, 20 do 7 je ura Matic Hercak v vaši družbi in prihaja pa ona z veliko, veliko rožami. Bundelke, dajte svoje dragi po eno rožico, da bo dan lepši. Če nimate dragega, dajte ne vem, kakšen prijatelj prinese. Če nimate prijatelja, si greste pa lahko sami iskat rožo. Važen, da na koncu rožica polepša dan.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Thank you.

0: Ej, a Bianca, Damiano, Davida. Za dobro jutro ti ga zrihtam brez težav na anteni, tako da kar ostano moje družbi.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Požar na Krasu je pogašen, pogorel je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegel v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveško zdaj v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala s 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
1: Vreme.
0: Ja, takole imamo. Danes bomo priplezali do 26 stopin, sicer ker nekaj oblakov je trenutno tam gor, ampak že jutri bo manj, v sredo spet pridejo nazaj, četrtek pa sončno vreme. Temperature tam do konca tedna se bo gibale od 27 stopin pa do 31.
1: Promet.
0: Zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosupla, pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Če opazite še karkoli drugega, nič 80-105-2.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Matic Herceg sem s tabo in jaz prihajam iz Bil. V srednjo šolo sem hodil v Ljubljano, žuril sem po Ljubljani, fakt sem delal v Ljubljani, službo imam v Ljubljani, navijam za Olimpijo in po mojem bi sam se prekel, da poznam Ljubljano. Dokler da ne prije do najbolj zabavne tradicionalne paletne akcije na anteni, merimo Ljubljano. Ja, to se gremo že čez par minut, vprašanje pa bo povezano z Ljubljano. Tukaj pa, talk to me, naslednji hit.

0: Hej, tole Antena, dobro jutro, 5 minut čez sedmo, poletja ni brez vročine, morja in poletne akcije na Anteni.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Alright, vsako poletje probamo spoznati našo lepo Ljubljano še na en drug, majčkem bolj zabaven način. Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novi odgovori, ki pa ne rabijo biti čisto 100% pravilni. Lahko je vaš odgovor sam bližje odgovoru vašega nasprotnika, ki sta istočasno na liniji. In če odgovor bližje, potem dobite cel kup enih res kulskih nagrad. In kar rečem res kulskih, mislim, kopanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash z naloženimi 20 evrov plus poletno brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj in tako naprej in tako naprej. Vsi, ki pa boste poslali vsaj en SMS na nič 41 300 300, bomo pa na koncu izžrebali nekoga, ki bo novi lastnik ali lastnica klimatske naprave Daikin od podjetja Aerabela. Ni švoh, ne? No, na današnje vprašanje bosta odgovarjala Ksenija in Rok.
1: Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.
0: Cikela J uporablja skoraj 400 tisoč ljudi. Beleži približno 1,5 milijona izposoj na leto in ima 86 postajališč. Na katerih je skupaj koliko koles?
3: Ajde, najprej Rok, pa pol Ksenija, da imamo tokrat moški prednost.
4: 46. Tam je ne 350.
0: Ok,
3: 350, reče Rok.
0: Ksenija?
5: Ok, 420.
0: 420.
3: 420.
0: Pravilen odgovor je 860, tako da...
3: Wow. Ksenija, bliži si bila,
5: super.
3: Čestitke!
5: Super, bravo!
1: Merimo Ljubljano!
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad!
6: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Antena, dobro jutro, 7:13, Matic Herceg sem z vami, kar pomeni samo eno stvar, da tu če je ponedeljek, mi ga bomo žurali. Slišimo v naslednjih parih minutah, tako da kamor hodet sam prebiti anteno do konca na glas.
1: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
2: Drugi

0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Pripravljena Antenna Summer Hit.

Dobro jutro, tole je Antena 7 in 18 minut, ki je o ponedeljkovo jutro, pa očitno ne moramo brez bebe, kateri cel svet govori že, odkar obstaja ona in moram priznati, da je bilo res dobro na njeni poroki. Taylor Swift, seveda. In na anteni jo imamo zelo radi, zakaj ne bi mečken tudi vrtje. Zdaj, če niste zasledili, potem verjete, nimate interneta, ker ja, poročila se je. In zdaj, kje se je ona poročila? Madison Square Garden. V New Yorku bilo je več kot 1000 gostov na poroki, nastopala sta Stevie Nicks, pa Paul McCartney in tako naprej. In Adam Sandler je poročil. In zdaj, koliko je ta poroka koštala, to v bistvu je stvar, ki nas zanima. In ni zdaj tako poceni te stvari, ne, seveda. Zdaj, prav točne številke še ni, ampak so pa pač naredili približno ocena, da je poroka stala približno skromnih, reci piši, 20 milijonov dolarjev. Pa se še pogledati, ne, recimo za tako številko bi si lahko nekje na Karibih kupil otok, ali pa še bolj s tem denarem bi lahko kupil 14 milijonov flaš piva, pa če bi jih vsak človek popil 5, bi častil celo Slovenijo skoraj dvakrat. Kjera bi bila to runda, ne? Lovi pa jaz, naprimer, z bilerijo organiziral 50x50 metrskem velikem bazenu, ker bi se noter kopal v piru. Pač to bilo tudi kar v redu, ne? Iskrene častitke tudi z naše strani, Taylor in njen predragi mož. Uživita medeni tedni pa terme bodonci. A prav, uživite.

0: Slišimo z Lokmanom tenis, še prej pa pogledamo mečke na nebo.
1: Vreme.
0: Ej, se kar skladil, je kar malo boljš, kot kar je bilo, sicer sonce že dobiva svojo moč in se že dviguje tam, kjer mora biti. Danes bomo imeli sicer oblačno vreme, temperature do 26 stopinj, sicer bo tudi kar nekaj sončnih žarkov, ampak ne bo pa pretirane krize. Jutri nekaj več sonca, temperature do 29, sreda oblačno, ampak gremo do 31.
1: Promet.
0: Ja, na naših cestah nekaj klasičnih jutranjih zastojev, drugače imamo pa radar v Medvodah, na klancu pri elektrarni meri obe smeri in še en radar oziroma kontrola v Medvodah. Pismo ste se nas pa lotele za Šparom proti Ljubljani. Če opaste še kaj drugega, nič 80-105-2.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Zbujate Antenin zajtrk.
4: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Hej, čau, lepo zdrav, ekipa moja zlata. 3 minutke do 7:30 so, Matic Herceg sem z vami in poletje čas česa dopustov, dobre volje, manj gledamo šefov, ampak je pa tudi čas ene stvari, ki nam gre pa ekstremno na živce. O čem govorim? Takoj po dveh.
4: Radio.

Antena 7:33 je s poletjem, sledi stavek ti. Letos je pa ful enih komarjev. Jaz moram priznati, da mene neki ne pikajo ful, kaj pa vas? Zdaj, če vprašamo naše babice, bodo rekli, ja, če imaš dobro kripo, te komarji pustijo pri mir. Ali pa te napadajo, sedaj to ne navejo čistoče, ne. So pa ugotovili par drugih stvari. Pikajo nas samo ženske, moškim se to ne da. Zanimiv, ne? Je pa res, da imajo komarji ene ljudi rajši kot druge. To so pa zdaj fakti. Ključno vlogo pri tem imajo telesni von, telesna temperatura in ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Zdaj, meni tle kar par stvari ni jasno, ne? A je zdaj treba smrdeti ali dišati, da nas ne pičejo? Ne razumem. Ne razumem, kaj ima to veze s telesno temperaturo. A moramo imeti vročino, da me bojo pikali, ali moramo imeti vročino, da me ne bodo pikali? Zdaj, pri dihanju med spanjem, to ni čist dobro razloženo v tem članku, a moram hiter, a moram počas, a nič ni čist logično, ne. Nič to ne vemo, vemo pa, da če nehamo dihati, nas sigurno ne bodo več motili komari, ne. Smo pa najdeli tudi končno eno stvar v tem članku, ki ga berem, ne, ki mi pa je jasna. Treba je piti špricer. Zdaj, kaj ima to veze s komari? Ljubitelji piva slaba novica. Več pirčka kot je, več pikov bo. Tako da raj kakšen špricarček, pa bote vi tisti, ko te konc dneva kaj pičel, če veš, kaj mislim. Ker po parih pirčkih vemo, kako je, ne? Pa še komari vas bodo, ne? Tako da špricarček, pa na zdravje. Sam ne še zdaj prezgodi, pa se znebimo komarjev, pa še hidriramo se.

0: Feel good na anteni, lepo zdrav sem skup, 15 do 8 je ura in prehaja, Shawn Mendes. Zelo, zelo kmalo, takoj potem le.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
12: Najbolj odbit

0: Zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in odbojkarska zveza Slovenije.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone's Luke Maunantini.
1: Radio Antena. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Ste plačali vinjeto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinjete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vinjeta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: Jaz ne vem, ker nisem v zuni, bo pa povedal gospod Birko, kakšno vreme?
4: Sonce.
1: Promet.
0: Ne bomo komplicirali, kar vidimo, to povemo. Na naših cestah pa ni nekih dram, razen v Medvodah, tam ste pa kar pridni in sicer radar imamo na klancu pri elektrarni, meri v obe smeri, kontrola pa pri Šparu proti Ljubljani ostavljajo. Srečno.
1: Zbujate Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Znajo dveh. Matic in Birko želiva dobro jutro, dve minutki do
6: dobro
0: osme.
6: Dobro jutro!
0: O čem bomo danes, gospod Birko?
6: Malo je bil tak naporen tale vikend, ne?
0: No, bih ja, rekel, ne?
6: Sam pa kaj si bomo, nekako bomo zagnali.
0: A se ga spomnite kaj?
6: Ja, malo je, kaj pa so bili neki trenutki, te pa sem, ampak kaj. No, v glavnem, takole je, začenjamo počitnice. Napolhan,
0: okay.
6: Možgane moram še zalaufati, kavo moram jeti iskati in ga takrat ga lahko po pot tamle popil.
0: Ne,
6: eno
0: prezgodaj je, no.
6: To, ampak ene besedo dve o počitniškem delu, pač molerija bi zdaj začela lahko malo delati.
0: Kaj je bilo vaše prvo počitniško delo?
6: Na Pešengi, pri Faberk, vatrostalna, cegle zbiral, pač tako je bilo.
0: Dobar, dobro.
6: Ne, se vem, da ne razumeš, kva sem povedal, ampak tisti, ki vejo, to kvejo.
1: Antenin Sajtek.
5: Antena. Največ hitov.
1: Najmanj govora. We will

0: pa na anteni. Dobro jutro, 6 minut čez 8 in čas je za.
1: Studio je naplavilo izumitelja potapljanja na zadar. Gverilca Birkota.
0: Alright, dobro jutro.
2: Evo mene, velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja, počitnic največjega še živečega podjetnika gverilca Birkota.
0: Jej.
2: Takole, ne, počitnice so štartale na pohan.
0: Ja.
2: Ja, in o čem smo mi včasih govorili, pač počitniški del. Ne? Zdaj, ki so počitnice, je čas, da se kaj zasluši in včasih je bila najbolj preprosta rešitev počitniško delo. Ne?
0: Je,
2: in v mojih cajtih je bilo to simple. So te pač poslali v fabriko, pa si malo pometal, pa vozil viličar, pa skočil do trgovine, čez ograjo po liter vekije. To je kšnop, sam slab. No, ali pa gaj bo pira, lahko šuk mesarju delati, ne bom povedal, kva se tam delal, kaj otroci poslušajo.
0: Jo.
2: Je bilo včasih, so že najdeli kakšno delo, k sužni so bili prepovedani. Ne? Hlapcev ni bilo več, so pač mularijo porabili in moram reči, pač si ni bilo tako slabo. Veš, ja. Pač eden te izkoriščal.
0: Drugi čas. Ja.
2: Dost je pa vse zjeban. In kaj problemov, kaj lahko mladina dela, koliko mora biti plačana, kaj po zakonu ni dovoljeno, kaj pol vse skupaj preštudiraš, pač mularija ne sme delati, ker dokler niso polnoletni, je cel kup omejitev.
0: Se jim lahko zgodi.
2: Ja, so pa polnoletni, sem pa ne lup. No, recimo lahko bili smetarji, pa v klavencu, da videl, odkje pride pašteta, pa salaba. Ne?
0: Veš, ni to sam nekaj štrgovino.
2: Ja, veš, kakšno kuhno posodo pomivati. Ne? Vse to odpade, kaj ta stari pa svojim cukrčkom ne bojo dovolili, da se omažejo, pa zmatrajo, pa se imajo počitance, ne? Pa roki se si bo poškodbov. Ne, veš, kaj, to je to. Ne? Če bi pa že kaj delali, bi bili pa influencerji.
0: Ja, tam je dar.
2: To, ja, to je pa najbolj simpel, pa največ keša. Pa še nič ni treba delati. A ni fajn?
0: Jaz se s tem strinjam.
2: No, tako da moram začeti počas se zauzemati, da prije nazaj počitniško delo, da je to pač del, recimo tam od nekega 7. razreda naprej, pač počitniška praksa. Moraš delati, drugač boš
0: obvezna
2: padu, no.
0: Praksa.
2: Ja. Kaj zmer sem hotel biti velik, da bom pa imet počitnice v mulca, ki bo delal na mes mene. Jaz bom pa lahko podal džurov. Tle bi lahko bil nekdo Birko, pa meni ne bilo treba zjutraj ostajati. Bi mu počitniški del.
0: Počitniški del?
2: Birko.
0: Da vas ne bi bilo.
2: Ja, mislim, ne bilo fajn.
0: Vi še kar živite v tej srednješolskih oziroma osnovnošolskih časih. Ne?
2: Ja, prima bi bilo.
0: Se vi tudi med letom nič ne delate, se nima veze, so ne počitiš kde ali pa ne.
2: Pustimo zdaj to, ampak sliš se pa fajn, ne?
0: Sliš pa, ja.
3: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo tu.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logar.

0: Dobro jutro, 8:22 je Matic Hercak, sem tvoja družba v anterinem zajtrku. Ej, brez veze čakati na karkoli, naj se tekmovanje začne.
1: Hud hit hedna.
0: Vsak ponedeljek nam vi pomagate zbrati en komad, ki se bo na anteni čist ekskluzivno predvajal ves teden. Najna predloga Skyo ta teden sta kar orang različna. Ona ta teden tekmuje z Bensonom Boonom, ki je tak, bodmo iskreni, adrenalin junkie, ne? On zelo rad skače iz klifov in kar teh nekaj akrobatskih elementov lahko vidite na njegovih koncertih. Tale komad pa je zdal za svoj 24. rojstni dan in kakor ugotavlja pri teh njegovih 24 letih, lahko imaš vse, ampak če nimaš tiste prave osebe, je tvoj life prazen. Stari, pri 24 moraš ti razmišljati sam, da so tvoje jajca prazna.

0: na anteni. No, ampak nomo tega le jamranja pa jokanja poslušali. Poletje je, sonce tle, tako da, veš kaj, pa salbi, jah, kva ne rečem, ena perol špric, pa kakšen pirček, pa en. A se boste vedeli, kdo je tole, ne?
1: Buon vento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Giovanotti, legenda italijanske scene že od 80-ih in stalno sodeluje z različnimi generacijami in Alfo, to je ta, kar ste naredila skupaj tale komad, je odkril nov tevrjel prek TikToka. Sploh še nima nobene pogodbene nič, tako da vse vemo, ne, treba je glasvat. Izberte, jaz bom rekel tako, izberte tiske vam ljubše, tiske vam srce zaigra, tiske se imate fajn, nima veze, zmagam jaz, zmaga kaj, sploh ni pomemben. Važan je, da zmaga dobra muska, tako da pejte na antenin Instagram, glasuj za svojega favorita.

I don't care, se pravimo, itak briga nas, ponedeljke tle, do petka bomo že zdržali, poleti tukaj vse nam je za vse, pa šefovni, pa ungari, pa mi odštevamo do dopusta, tako da posejo, redo je.

0: to mi deli. Dobra muzika je pa tisto zdravilo, ki ga rabimo. Tudi če nam je prevroče, tudi če nas zebe. No, zdaj nas zebe lih ne, ampak pomaga pa zmeri.
1: Vreme.
0: Ja, zdaj, kar se tiče vremena, nimam kaj veliko za reč drugače kot pred pol ure. Danes bomo imeli nekaj oblakov, nekaj sonca, jutri tudi nekaj oblakov, nekaj sonca, sredo tudi nekaj oblakov, malo več sonca, četrtek pa samo sonce, tam do 31 stopinj.
1: Promet.
0: Klasični jutrni zastoj na Štajerski od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti obe smeri med Ravnami in Slovenskimi Konicami. To je pa to, srečno, mirno in po predpisu.
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: In to v postavi Matic Herceg in poslušalci. Kaj, če ne dopustu, pride jutri zjutri nazaj, tako da nobene panike, mi pa bomo skupaj pomerali Ljubljano. Mečken bomo pregledali gor, mečken levo, mečken desno in predebatirali vse, kar je treba.

0: 5-2. Ljubljano merimo, a ne?
1: Bicikel LJ uporablja skoraj 400 tisoč ljudi. Beleži približno 1,5 milijona izposoj na leto in ima 86 postajališč. Na katerih je skupaj koliko koles?
2: Ajde, najprej Rok, pa pol Ksenija, da imamo tokrat moški prednost.
3: 46. Da, mene 350.
1: Ok,
2: 350 reče Rok.
1: Ksenija?
4: Ok, 420.
1: 420.
2: 420.
1: Pravilen odgovor je 860. Tako da...
2: Wow. Ksenija, bliži si bila,
4: super.
2: Čestitke!
4: Bravo.
1: Ja, takole se to gremo in tole je bilo današnje vprašanje in Ksenija je dobila kopanje v vodnem mestu Atlanti s kartico RK z naloženimi 20 evri plus poletno brisačo in še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Ej, tudi ti hiter lahko pošljaš SMS na 41 300 300, napišeš Merimo Ljubljano in danes pokličem, ne, danes ne več, danes smo zdaj poklicali. Za jutr, jutr pa pokličem nekoga in podelimo cel pakec nagrad naprej. Zakaj naj bil to ti? Komod. Izmed vseh, ki boste pa poslali saj en SMS na 41 300 300, pa greste v žreb, oziroma bomo izžrebali enega ali eno, ki dobi glavno nagrado in sicer klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. Pač oni delajo že 100 let, delajo dober, delajo lahko tudi potihem, ne? Lahko rečem, da delajo energetsko dober. Vse štima, vse tako, kam mora biti, tako da 41 300 300, Merimo Ljubljano. Mogoče pokličemo prav tebe.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Čas je, da slišimo Sijo in komad Never Give Up in točno to naj bo vodilo za tale teden. Ne obupati, zmer glavo gor. Ni važno, kakrat padeš, ampak važno je, kakrat ostaneš. Ja, nadaljevanje tega komada pa slišimo zelo, zelo kmalo takoj potem. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Na svetovnih trgih se cena nafte umirja in rahlo pada, vendar pa to ne pomeni nujno cenejšega goriva pri nas. Končna cena je odvisna tudi od derivatov, tečaja dolar evro in dajatev. Po trenutnih izračunih je jutri verjetnejša manjša podražitev, predvsem dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bencin ostal približno tam, kjer je zdaj. Ameriški igralec Sylvester Stallone pa danes praznuje 80. rojstni dan. Svetovno slavo si je ustvaril z vlogo bokserja Rockyja Balboe in veterana Johna Ramba. Film Rocky, ki ga je tudi napisal, velja za enega največjih športnih filmov vseh časov in je prejel 3 Oskarje. Stallone je zaigral še v številnih akcijskih uspešnicah in velja za eno največjih ikon Hollywooda.
0: Vreme.
2: Vse najboljše tudi z moje strani, drugač pa vse najboljše bo tudi kar se tiče vremena, sicer kar nekaj oblakov, zna se zgodi, da bo kakšna nevihtica sem ter tja, ampak načeloma, če potegnemo črto, čez celoten teden bo lepo.
0: Promet.
2: Na naših cestah pa nekaj teh klasičnih jutranjih zastojev, zgodila se je pa tudi prometna nesreča in sicer na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Srečno.
0: Zbujate Antenin zajtrk.
3: Dobro jutro, Radio Antena.
2: Dobro jutro. Zdaj, zadeva je taka, toplejše temperature prinese tudi nekaj taga, ker nam ni najbolj všeč. In po noc slišimo sam tole. Ker tolčemo sami sebe, ker hočemo tolčiti komarje. In o komarjih bomo kakšno rekli po dveh.

0: ja, s poletjem pa prihaja tudi oni. Pa sledi tudi stavk, ej, ti letos je pa ful enih komarjev. Ja, komarčki, komarčki, naši zlati. Zdaj moram priznati, da mene napikajo nekaj ful, pa pa vas. Zdaj, če vprašamo naše babice, bodo rekle.
1: Pičla ena stvar. Pičla me je bolj kot pičko.
0: Ja, sigurno bo rekla, ja, da imaš dobro, kričete, komari pikajo, ne? Zdaj, to čist ne drži, saj znanstveniki tega še niso odkrili. So pa ugotovili par drugih stvari. Pikajo nas samo ženske, samice. Moškim se to ne da, kar me niti ne preseneča. Prevroče je. Ključno vlogo pri tem, kako nas pikajo, pa to ima telesni von, telesna temperatura in ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Okej. Okay. Mrske mi tle ni jasne, gremo kar po vrsta. Zdaj treba smrdeti ali diše, da nas ne pičijo. Na zastopam tudi kaj ima s telesno temperaturo to. A moram imeti vročino, da me bodo pikali, ali moram imeti vročino, da me ne bodo pikali. Zdaj, pri dihanju tudi ni dobro razloženo v tem članku, ne? A je treba hitrej dihati? Česnej, mogoče neha dihati? Ne vemo. Nič to ne vemo. Vemo pa samo eno stvar in sicer to... Treba je pič špricer. Ljubitelji piva, slaba novica, več pirčka kot je, več pikov bo. Tako da, raj kršen špričerček, pa bote vi tisti, ki boste na konc dneva kaj pičel, ker po parih pirih vemo, kako je, ne? Pa še komari vas bodo.

0: Handle It. Tole je naslednji vroč hit, ki ga slišimo na anteni, tako da ostanemo moji družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Tole je Antenin Summer Hits.

0: Karantena, dober dan, lep pozdrav sem skup. V petek sem se preselil v New York in sem mečkem poročil naši kaj tukaj v studio, kako kaj se kaj dogaja na nas najbolj slavni poroki leta, Taylor Swift.
1: Ja, zdaj se v bistvu pa reči pol dogaja, zato ker gosti so začeli prihajati, tam okoli 1500 je povabljenih, nas je povabljenih. Zanimivo mi je, kaj nosijo naprimer za darila, no, to mi je ful tako fascinantno.
2: Kaj pa so prinesli kaj?
1: Okay. Za enkrat so dobila 12 air fryerjev, 65 paličnih mešalnikov, bone za fit akademijo, svoj trenirko, lelosi pajkice, pa vse so zdaj lahko do balantova 20.
2: Od slovenskih influencerjev paket, lepo! A je še kakšen nov znan, ne vem, pršu kot gost?
1: Ma ta Edo je še kar tle, ta oranžan Edo ne da miru. On kar neki poje, pa on pravi, joj, vse tako perfekt, veš, dejma del, še začeli nismo.
2: Ej, na teh porokah ponovat svatje kakšna presenečanja pripravljajo, a si to tudi tle kaj pripravila, kaj veš?
1: Ja, vem. Vem, kaj se bo zgodilo v polnoči pri torti. Uletita Jako Jozinovič pa Bojči, pa ima ta nek duet. Poje pa po iskreni ljubezni. In potem gre sta pa direkt po poročni noči, gre sta v Terme Banovci, sta dobila neke bone, tako da gre sta na ta vikend penzionerski paket. In jaz ima želim srečno zakonu, če pa nima takem zdaj pa lahko na afterje prijeta na zbilerijo.
2: Odlično, Matic, hvala za to izčrpno poročilo in predaj tudi moje čestitke Taylor in Travisu.
1: Taylor, what? Yes, I'm coming.
2: Shimi.
0: Ja, zdaj, mislim, zdaj pa imamo tudi dejanske podatke, kako in kaj se je dogajalo. Stevie Nicks je pel in Paul McCartney, poročuje pa Adam Sandler, igralec, vsi ga zelo dobro poznamo. In zdaj, pa smo se začeli mečkam sprašovati, koliko določene te stvari stanejo. Zdaj, točne številke še ni, ampak se približujemo številki na tem okoli 20 milijonov dolarjev, je vse skup stal. Pa se začel mečkam pogledati pa raziskovati to številko, ne. Nekje na Karibih bi si lahko kupil otok za ta denar. Ali pa še bolj, s tem denarem bi lahko kupil 14 milijonov plaž pira, pa če bih, ajde, človek popil pet, bi častil celo Slovenijo skor dvakrat, ne? Ali pa ne, da bi naslednji let kakšen dogodek organiziral 50x50 metrov velik bazen, pa da bi se noter kopal v piru. Kolik je to enega denarja, ej, pismo. Ampak ja, srečno v zakonu. Živita v toplicah.

0: Pride na anteni, dobro jutro.
1: Vreme.
0: In res je dobro jutro, ker imamo kar nekaj sonca, sicer tudi ful oblako, ampak ne za to. Sončne žarke bomo danes imeli, jutro tudi, v sredo malo manj, četrtek bo pa, petek bo pa spet lepo, četrtek in petek. Temperature do konca tedna pa se pravi od 26 danes in do petka do 31 stopinj.
1: Promet.
0: Na naših cestah imamo pa takole zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri vozu priključka Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoj sega skoraj do razcepa Kozarje. Vseh zastojih naredimo reševalen pas. Če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Matic Hercek sem s tabo in jaz prihajam iz Bil. V srednjo šolo sem hodil v Ljubljano, žural sem po Ljubljani, fakt sem delal tukaj v Ljubljani, službo imam v Ljubljani, navijam za Olimpijo, tako da po mojem bi sam sebi rekel, da poznam Ljubljano. A, dokler ne prije do najbolj zabavne tradicionalne poletne akcije na anteni. Merimo Ljubljano, se gremo čez par minut, vprašanje pa bo povezano z... Ja, itak da Ljubljano. Lo se pa tudi parjavaš, merimo Ljubljano na nič 4 1 300 300.

0: Poletja ni brez vročine, morja in poletne akcije na anteni.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Vsako poletje probamo spoznati našo lepo Ljubljano še na kakšen drug način, malo bolj zabaven način. Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novi odgovori, ki pa ne rabijo biti čisto procentno pravilni. Lahko je vaš odgovor sam bližje odgovoru vašega nasprotnika, ki sta pač istočasno na liniji. In če je tvoj odgovor bližje, potem dobite cel kup enih kulskih nagrad. Naprimer, kopanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash z naloženimi 20 evri, poletno brisačo in piknik izdelke Perutnine Ptuj. Meni se zdi to huda zadeva. Izmed čisto vseh, ki boste pa poslali vsaj en SMS, na 0413300, pa bomo na koncu žrebali nekoga, ki bo novi lastnik ali lastnica klimatske naprave Daikin od podjetja Aerabela. No, na današnje vprašanje bosta odgovarjala Ksenija in pa Rok. Vprašanje pa se glasi... Bicikel LJ uporablja skoraj 400 tisoč ljudi. Beleži približno 1,5 milijona izposoj na leto in ima 86 postajališč. Na katerih je skupaj koliko koles?
2: Ajde, najprej Rok, pa pol Ksenija, da imamo tokrat moški prednost.
3: 46. Da, mene 350.
2: Okay, 350, reče Rok.
0: Ksenija?
4: Okay, 420.
0: 420.
2: 420.
0: Pravilen odgovor je... 860, tako da...
2: Wow. Ksenija, bliži si bila,
4: super.
2: Čestitke!
4: Super, bravo!
0: Yes, Ani, 4-1-300-300, merimo Ljubljano in nagrade lahko dobiš tudi ti.
1: Merimo Ljubljano!
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad!
0: In nagrade lahko dobiš tudi ti.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: stanovanja. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Antena. Novice.
1: V Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili k južnim sosedom. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skrill, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilna gesta z rokami. Skratka, nekateri štejemo leta, generacija Z pa očitno šteje drugače.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme.
3: V ponedeljkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam, temperature pa so v Sevnici 18, Lesce 21, Vinica, Ljubljana, Logatec 22, Maribor, Hoče, Celje 23, v Kopru 27 stopinj. Današnje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem do 30, vreme pa bo spremenljivo s kakšno popoldansko ploho ali nevihto.
0: Promet.
3: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti proti Kopru, med Brezovico in Dragomerom, ena celo na prehitevalnem pasu. Zastoj stega skoraj da do razcepa Kozarje, zastoj pa so tudi proti Ljubljani zaradi fircanja, prosim ne počnite tega, vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Zastoji na primorski avtocesti so proti Kopru tudi pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cesti Šentjakob. Črnuče. Zaprt je še vedno voz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del, obvoz pa je via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar pa na Stojalu v Volčjih Nivah pri Mirni. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno na vaši poti.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: so don't call me up.
1: Ne 9,
2: niti 11.
3: To je bilo 10 hitov vrsti
2: na Radio Antena.
3: Promet.
4: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem dopoldnevu in dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti proti Kopru in obe med Brezovico in Dragomerom, kjer pa so posledice že umaknili na odstavni pas. Zastoj sega do razcepa Kozarje in še na južno in zahodno ljubljansko obvoznico. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Če ste preslišali, promet je na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, urejen po novem prometnem režimu in tako bo do sredine novembra letos. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu je med priključkoma Vipava in razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa preusmerjen iz Italije na prehod Frnetiči. Radar pa na stojalu v Volčjih Nivah pri Mirni na Dolenjskem in pa na cesti Dravograd Radlje ob Dravi na Karavaningu. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, pa srečno pot še naprej.
3: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: And you let her go.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večje količine dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja, o požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala go.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre za prevaro.
11: Vreme. V ponedeljkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam, naredite si krasen in lep dan, kjerkoli že ste. Danes bo vreme spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto, jutri pa bo po večini sončno. Temperature od 24 do 28 na Primorskem okrog 30 stopinj, jutri lahko kakšna temperaturna stopinja več.
9: Promet.
11: Prometni nesreči sta na odstavnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Brezovico in Dragomerom, zastoj ostaja in sega do razcepa Kozarje in na Ljubljansko južno in zahodno obvoznico. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na Primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerske avtocesti pa v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cesti Laško-Celje pri Polulahu obe smeri. Zaprto staja obvoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, obvoz pa je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. In še modre zasede, radar na stojalu je v Hrastovici pri Mokronogu pri Kandelabru, pa na stojalu radar tudi v Stari Lipi pri Črnomlju, na Jakobu pri Šentjurju pri Celju pri Mecente čakajo, v Gančanih v Pomurju in Sivkedi v Orehovici pri Zlakah pri Kamionih. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
9: Od 10 do 2.
16: 10 hitov vrsti.
17: Disco X on

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenji.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čerička vde nekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice, na primorski avtocesti tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na cestah Laško Celje pri Polulah v obe smeri in Ljubljana Vič Brezovica. Prometna nesreča na novo, promet ovira na ljubljanski zahodni obvoznici smer Koper med Brdom in Kozarjami, zaprt pa uvoz Ljubljana Šentjakob, če ste preslišali na štajerski avtocesti proti Ljubljani, zaradi del obvoz pa via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar pa na Stojalu, Stari Lipi pri Črnomlju, na Jakobu pri Šentjurju pri Celju pri Mecenuso in Sivkedi v Orehovici pri Zlakah pri Kamionih. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
9: Najbolj odbi

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kempi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških Brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov kampiranja na črno in ustavljanja avtodomov v naravi. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkoder jih kupec prejme hitreje, pogosto tudi brez dodatnih carinskih zapletov.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo vreme spremenljivo s kakšno popoldansko ploho ali nevihto, jutri pa bo večinoma sončno in brez oblakov. Dnevne temperature se bodo gibale od 24 do 28, na Primorskem okrog 30, jutri morda kakšna temperaturna stopinja več.
2: Promet.
5: Varno in prijetno poti naj bo tudi brez nezgod, zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 smer Celje, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni obvoznici od priključka Rudnik do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice, pa na primorski avtocesti tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na cestah Laško Celje pri Polulah v obe smeri, Lesce, Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. Če ste preslišali, pa še enkrat povem, da je promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica že urejen po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo tako in sicer promet bo proti Novi Gorici urejen po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu je urejen med priključkoma Vipava in razdrto na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa preusmerjen iz smeri Italije proti Sloveniji na prehod Fernetiči. Nič 80 22 55. Srečno poče naprej.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopolda na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili, potečuj!
2: In 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: V ponedeljkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in pozdrav tudi vse zastoje, ki so trenutno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici od priključka Rudnik do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice. Na primorski avtocesti tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in na cestah Laško-Celje pri Polulah v obe smeri Lesce, Bled in Ljubljanovič Brezovica. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici iz Zviča proti Brezovici na razcepu Kozarje zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt pa uvoz Ljubljana Šentjakob, če ste preslišali, na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar pa bel Fiat Panda na Hotavljah nasproti Lipana meri v obe smeri.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: smeješ in se zraven še nasmeješ. Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate nič koliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
1: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo v La Šegula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko v Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95 oktanskega bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
0: Vreme.
10: Spremenljivo oblačno bo popoldne in od 26 do 31 stopinj, največ ob morju. Sproti večeru bo kakšna krajša ploha. Jutri bo sprva jasno, nato pa podobno današnjemu popoldnevu, v torek nato spet sončno.
0: Promet.
11: Imejte varno in srečno pot in na tej poti vas čakajo zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred prehodom Šentil in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses, na južni obvoznici pod priključka Rudnik do Kozari in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje pri Polulah v obe smeri, Lesce, Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Radar pa si v Kedi v Zagorju ob Savi pri veterinarski ambulanti in bel Fiat Panda na Hotavljah nasproti Lipana, ta pa aktiven v obe smeri. Ko bodo aktivni še kje, če bo še karkoli novega prometnega, povejte na 080 22 55 srečno.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: A lahko prosim en sonce izklop, kaj pri meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: Poletje na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: je 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Prijetno in varno pot v ponedeljkovem popodnevu vam privoščim. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni ljubljanski obvoznici od priključka Center do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Pa na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje pri Polulah v obe smeri, Lesce, Bled in Ljubljanovič Brezovica. Naj samo spomnim, zaprt je ovoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti, smer Ljubljana zaradi del, obvoz je via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar pa nazadnje opažen Siv Kedi v Zagorju ob Savi pri veterinarski ambulanti. Prijetno popoldansko pot še naprej.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Ja, s komadom, ki smo ga vsi prepevali ne dve leti nazaj, ker je bil res orang hit, bil je pač povsod, na radijih, na TikToku, na plaži smo ga lahko slišali pač povsod in še zmer je orang hit. Rosé in Bruno Mars, a pa te že čez nekaj minut na anteni, ostanu moji družbi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor. Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
1: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki mu še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojeni je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet med tem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku postoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: Ljubljana 27, Logatec 25 in točno toliko imamo trenutno tudi na Bledu. Danes bo lepo, delno sončno, se zna pa proti večeru spet kakšen dež usud, pa tudi nevihte so možne. Tako da, če lahko izkoristi danes tole popovdne, dokler je še nekaj od dneva. Jutar bo podobno kot danes sončno, pa okoli 28 stopinj čez dan.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med pred prehodom Šentil in obe smeri med Slovensko Bistrico in Dravljami. Na ljubljanski zahodni voznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana center do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice. Potem pa stojite še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno in pa na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje, pri Polulah v obe smeri in Lesce Bled, tam se še stoji, pa še en radar imamo na Trzinski voznici nasproti obnove smer Črnuče. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, pa sej veš nič, 80 105 2. Srečno!
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: S tabo na poti, kamorkoli že, samo naših dne.
0: Hello, hello, evo, začel bomo z 10 hiti v vrsti, po njih pa ti povem še, zakaj moraš že zdele poslati SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300. Ok, ajde, ti že zdaj namignem. Zato, ker lahko osvojiš poletni paket nagrad ali pa celo čist novo klimo Daikin podjetja Arabella, pač neki, kar rabimo vsi zdaj le polet, pa mislim, da se ne bi noben branil. Zveš več zelo kmal že zdaj le pa prvi hit Rosé in Bruno Mars APT. Game. Then

0: Zakaj imaš tako velika ušesa?
1: Da lahko poslušam 10 hitov v vrsti na anteni.

0: tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Pripravite metre, termometre, s čim še merimo? Vse ne vem. Mislim, v glavnem pripravite tudi možgančke, kaj jaz mislim, da te boste še najbolj rabili.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Res je pa nič ni težkega pri tem, ker v bistvu te mi nagradimo za pravilen odgovor ali pa tudi, če se mu vsaj približaš. Danes recimo so zastavili vprašanje, koliko koles bicikla je na voljo za izposojo v Ljubljani. Se pravi vse skup, koliko jih je. Tole sta ugibala Ksenija in Rok.
3: Tam je ne 350.
4: Okay, 350, reče Rok.
5: Senja?
6: Okay, 420.
5: 420.
4: 420.
5: Pravilen odgovor je 860.
1: Kuda? Wow. Senja, bliži si bila. Čestitke.
6: Super, bravo.
1: In seveda Ksenija je prejela poletni paket nagrad, ko vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, brisačo, pa piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa Aircash kartico z naloženimi 20 evri, ki so by the way top za plačevanje cestnina ali pa trajektov pa ostalih vozovenc po Hrvaškem. Full simple, res sam naložiš gor pa pičiš. Med vsemi poslanimi SMS-i pa bomo valjda žrebali tudi nekoga, ki bo prejel novo Daikin klimo podjetja Aira Bela, ki dela ka šus pa še tiha je. Tako da hladi, pa kada je ni. The best, še vedno pa lahko prejmeš tudi ti tale poletni paket nagrad ali pa celo klimo Daikin, če imaš res srečo. Tako da pošelj zdajle SMS, merimo Ljubljano na 0413300, ker že jutri spet nekoga pokličemo.
7: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v besmeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Stojite še na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni voznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Še en radar ste opazili kar na klasičnem mestu in sicer na trzinski voznici. Nasproti obnove je radar v smeri Črnuč. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, sporoč na 0800 105 2. Srečno!
7: Popoldan na Radio Antena.
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
12: Zakaj pa glih do 42?
11: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
7: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
8: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
9: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Mislim, dokler niso tega hita naredili, nismo vedeli, da tok dobro skup pašejo David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, pa nekaj bo tudi novih hitov, pa nekih takih, ki nas bo zbudil, kada on se pa res prav en tak pondelka s pondelka ni. Mislim, ta vreme ga dol ga tovče, ne vem kaj ne rečem, pa retrogradni Merkur je, joj, danes je tukaj enih izgovorov in prav je, kada danes je pondelk, tako da danes jih imamo loh.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
3: Najbolj odbi

0: Navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, Holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in Odbojkarska zveza Slovenije.
0: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedmerica radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Po neuspešnih pogajanjih za više plače so podali kolektivne odpovedi, s čimer je center v petek ostal brez interventnih radiologov, a so nove pogodbe še isti dan vendarle podpisali po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Kaj piše v novih pogodbah, ni znano. Dejal je le, da zdravniki ostajajo zaradi obljube države, da bo od zdaj naprej dialog z njimi bolj spoštljiv. Medtem se jug Evrope bori z gozdnimi požari. Zublji divjajo vse od Portugalske do Grčije. Medtem ko so požar na Hvaru uspeli spraviti pod nadzor, požarna linija v francoskih Pirenejih ostaja dolga kar 18 kilometrov. Tam je uničenih že več kot 4000 hektarjev gozda. Požar divja le kakšnih 60 kilometrov od cilja današnje etape dirke po Franciji, zato je organizator odločil, da potek prilagodi in prepove dostop gledalcem.
0: Vreme.
3: Ej, ni tako švohno, mislim, zdaj ni glih, ne bo brez oblačka, ampak kaj je sonce, se nimam okej za pritoževati. Sončno bo tudi jutr, pa v bistvu bo sončno vse do nedelje, trenutno pa imamo 28 stopinj v Ljubljani in Kranju, pa stopinjo manj na Vrhniki.
0: Promet.
3: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Stojite še na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni voznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana center in Kozarjami. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, pa le za špeci na nič 80-100. 5-2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
3: Ja pa hello, ej, pondelkast mut, loh reš sam dobra muska, ali pa bitka. Ker je to tako napet, da te po konc drži belka una kava, ki je po mojem v ponedeljek sploh ne čutimo. In po 10 hitih se bo zgodila bitka vseh bitk, napeto bo, ker imamo nova predloga za hud hit hedna. Tudi slišali bomo, kjer dva sta to, pa tudi povem, kjer je trenutno mečken v prednosti. Tako da ostan z mano, pa zelo k malo povem.

Hey, what's up? We're One Republic.

0: hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni. Ej, Kaja danes uživa v bazenčku, pa še vsem si je rekla, tudi če sem na dopustu, bitka ne sme počivati. In prav je, boriti se je treba do konca. To je dec, ne? Tako da bravo, Kaja, ti se sam bori, sine.
1: Hud hit hedna.
0: V glavnem dopustniška Kajči si je ta teden zbrala komad tak zelo miren. Lahko bi celo rekel, da je kar precej romantičen. Od Bensona Buna, The Time of My Life.

0: Ja, videospot je tudi za pogledati, ko taka dramska igra je, not pa igra ena zelo znana tiktorkerka, zelo lušna, tako da preveri, kjera to je. No, Matic pa si je tokrat zbral tega.
1: Buon vento, a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
0: Jovanoti in Alfa, buon vento, upam, da sem zdaj to prav izgovorila, en tak ta prav poletni banger v glavnem, zdaj pa je valjda na tep. Glasuješ lahko na Anteninu storiju za svojega favorita, imamo že vse objavljen, trenutno drgač vod Matic, ampak je zelo na knap, tako da nič še ni za zihar, pa itak glasovanje traja 24 ur, tako da jutr zares vemo, kaj bomo še cel teden poslušali na Anteni, a bo to Jovanoti in Alfa, ali bo to Benson Boone.
2: Radio Antena.
3: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom pod Mil zaradi okvare tovornjaka in pa zastoje imamo na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Stojite še na Štajerski avtocesti v besmeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami in pa na Ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po Primorski avtocesti do priključka Dragomer in pa še na Ljubljanski južnjo voznici proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Radarjev in policijskih kontrol zaenkrat ni. Če boste kje opazili, zašpecite, da jaz predam informacije naprej na nič 80 105 2. Srečno!
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagrado!
1: Покровитель найбількульполітної акції є «Водне місто Атлантис».
2: Політик ліче у «Водне місто Атлантис». Стобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. «Водне місто Атлантис».
3: Detralix. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralix. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: rekel, duro, 15 minut še manjka do 4 Balantova, pa sem v tvoji družbi in iskreno preseneča me, da je bil danes tukaj v studiju tudi Birko, glede na to, da so se počitnice začele, pa da vsak dan, ko pridem na šiht, čez dali manj ljudi dela, ampak ne, on se je danes narisil, ker očitno je imel nove modrosti, danes v študentskih delih in dejmo jih kar slišati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole je, ne. Počitnice so štartale na pohan.
4: Ja. Ja.
3: In o čem smo mi včasih govorili, pač počitniški del. Ne. Zdaj, ko so počitnice, je čas, da se kaj zasluši in včasih je bila najbolj preprosta rešitev počitniško delo. Ne.
4: Je,
3: in v mojih cajtih je bilo to simpel. So te pač poslali v fabriko, pa si malo pometal, pa vozil viličar, pa skočil do trgovine, čez ograjo po liter ve kje. To je kšnov, sam slab. No, ali pa gaj bo pira, lahko šuk mesarju delati, ne bom povedal, kva se tam delal, kaj otroci poslušajo.
4: Jo.
3: Je bilo včasih, so že najdeli kakšno delo, k sužni so bili prepovedan, ne? Hlapcev ni bilo več, so pač molarijo porabili in moram reči, pač si ni bilo tako slabo. Veš, ja. Pač eden te izkoriščal.
4: Drugi čas. Ja.
3: Dost je pa vse zjeban. In kak problemov, kaj lahko mladina dela, koliko more biti plačana, kaj po zakonu ni dovoljeno, ka pol vse skupaj preštudiraš, pač molarija ne sme delati, ker dokler niso polnoletni, je cel kup omejitev.
4: Se jim lahko kaj zgodi.
3: Ja, ja, so pa polnoletni, sem pa ne lup. No, recimo lahko bili smetarji, pa v klavencu, da vidijo, odkje pride pa šteta, pa salaba. Ne? Vse to odpade, kaj ta stari pa svojim cukrčkom ne bojo dovolili, da se omažejo, pa zmatrajo, pa se imajo počitance, ne? Pa roki se si bo poškodbov, ne, veš kaj, to je to, ne.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

Jani, by your side, par minut če manjka do štirih. Se mi zdi, da je to kar ena taka magična ura za une, ki smo v ponedeljkih na šihtu, kot takle cajt. Počas začnemo kaplet domov. In ena taka dobra novica. Imam en top mix komadov za napoti domov.

0: pa za poslušati v službi. Jaz mislim, da tudi paše. 10 hitov v vrsti bomo slišali, začnemo zelo kmalu s hitom I like the way you kiss me.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
1: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj 10 pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64 centov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1 evro in 75 centov.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Vreme.
0: Oh, a ni danes tako prav nulo vreme. Ni prevroče, ne dežuje, sonce glih lepo ven v intervalih seka. Meni je top. V glavnem zaenkrat imamo 27 stopinj v Ljubljani, 26 v Kamniku in Lescah. Podobno bo tudi jutr, se pravi delno jasno, pa okoli 28 stopinj.
1: Promet.
0: Še vedno pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom pod Milc zaradi okvare tovornjaka in pa tudi še vedno imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepoma Koseza in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in pa na ljubljanski južnjo voznici proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. To je zaenkrat vse, če še karkoli opaziš, pa le sporočna nič 80-105-2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
14: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
14: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello. Ej, če bi vas vprašala za najbolj nadležen zvok na svetu, jaz mislim, da bi mi veliko ljudi odgovoril tegale. Oh, ker kurjo pot imam. Pač sploh polet, ko te komari najdejo po moje vsako šprajno, da preletijo not v flet in pol imajo zvečer v njihov polet okoli naših glav. V glavnem, kaj sem hotela povedati s tem, po 10 hitih v vrsti povem, kaj dejansko privlač komarje, pa zakaj ne pit piva? Mislim, lahko ga piješ, a ne, sam ti povem, kaj je fora. V glavnem takoj po 10 hitih, tako da ostan z mano.

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni. Ej, sej tale zvoka, ne? Je res nadležen. Mislim, sploh unim, ki se vedno psihično pripravljamo na obisk zobarja in ne par dni prej. Ampak še huj, pa jaz mislim, da je tale zvok. Oh my god, kad ti začne komar po noč okoli glave letat z unim najbolj annoying zvokom možno in pol se zbudiš v zaliman, pržges šluč, da bi ga ubil in model se kar skrije. Pač mene to še vedno največja uganka, kam gre. In ene maj komarji rajš k druge in se vemo, ne, zmer so rekli, ja, imaš dobro kri. No, ni čist tako, ker ba je komarje najbolj privlač telesni von in temperatura telesa, pa tudi ogljikov dioksid, ki ga mi izdihujemo. Zdaj, kaj to pomeni? A moraš smrdeti ali dišati, pa aj boljš, če imaš pol vročino, ali ne, bog ve. Soba ba je še posebej žejni, če radi pijete pivo, ker ba je tudi to vpliva na von kože, pa na temperaturo telesa, tako da evo, jaz, ki ne maram piva, pa verjamem, da je še veliko takih, by the way, lihtko sem popikana. Je pa recimo, da to še en razlog, zakaj polet pač treba piti špricara, ne? Pa je, to je to, vedno lepo zaspiš po njemu, nit ne slišiš po noč teh komarjev nadležnih, pa verjem, tudi zjutri te piki nič ne motijo, je kar preverjen. Previdno še vedno je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni voznici na razcepu Koseza iz smeri podotika proti Brdu zaradi prometne nesreče in pa zastoj imamo na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski severni voznici proti Koseza med Novimi Jaršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in pa še na ljubljanski južni voznici stojite proti Kozarja med priključkom Ljubljana Jug in Kozarjami. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še kar kolo paziš, pa le sporoči na 080 105 2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Republic Counting Stars. Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in veseli me, da smo danes še par dni bližji dopustu, unika še nismo šli. Zame je to točen čez en teden. Joj, koliko se veseli. Še bližji pa smo seveda novi desetki hitov vrsti in tale bo res

0: bo res dobra, tako kot sem rekla. Otvorila pa je bo Ray s hitom Where's My Husband.
1: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
2: Pa gejzirijo slavoko kombajnov in surikat.
3: Nič bat, bomo šli preštet.
4: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona deset.
5: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
9: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
10: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
11: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
12: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta. V vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovence so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za migrante. Finančna uprava pa je za letos znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. Furs je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodij ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
6: Vreme.
8: 29 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, pa stopinje manj v Grosuplju, 27 pa v Radovljici. Se je pa kar precej pooblačil zdajle, pa je so za danes ponekod napovedane tudi plohe in nevihte. Jutr kaže že lepš in pol konc tedna ful lepo pa ful sončno.
6: Promet.
8: Previdno, ker sta se zgodili dve prometni nesreči, tako da promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče in pa na vzhodni voznici, ljubljanski vzhodni voznici proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško cesto. Imamo pa še zastoj na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski severni voznici proti Koseza med Novimi Jaršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepoma Koseza in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in pa še na ljubljanski južni voznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana, Jug in Kozarjami. To je zaenkrat vse na naših cestah, če kar kolo paziš, pa sej veš nič, 80-105-2. Srečno!
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Ko baš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
8: Hello, evo me, eni ste še na šiktu, eni dopustujete, eni ste trenutno v avtu, upam, da ne stojite kje, ka imamo kar neki zastojev. Če pa stojite, imate pa zdajle cajt mečken za merjenje, ker tudi letos merimo Ljubljano in te zato nagradimo s poletnim paketom nagrad. Letos so res kulske drgač, a ja, pa še nekomu bomo podarili novo klimo Daikin podjetja Arabela in splača se prav zdajle poslati SMS merimo Ljubljano na 0-4-300-300, ker sam tako do, pač dejansko lahko usvojiš te nagrade, več povem kmal, zdaj pa dost mojega blebetanja. Začenjamo z 10 hiti v vrsti Ray in Where's My Husband.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Balantova, ti delam družbo tole popovdne in če bi en rekel, kaj mi je najljubši del moje službe, ja, to, kad dobim v roke daljinc in si klimo pržgem takoj, ko pridem in pol je skos hladno in se končno da delat, ker dejansko pol ne zahejtam tudi poletja zaradi te vročine. In ko smo glih pri klimi, a ne, ja, eno klimo ti tudi mi na anteni podarimo.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
1: Kar pomeni, da jo bomo merali kar par dni, pa zastavljali taka različna vprašanja v naši prestolnici. Evo, recimo, danes nas je zanimal, koliko je vseh bicikl koles v Ljubljani. Jaz iskreno si nisem mislila, da jih je tok velik.
4: Tam je ne 350.
5: Okay, 350, reče rok.
6: Senja?
7: Okay, 420.
6: 420.
5: 120.
6: Pravilen odgovor je 860. Tako da...
1: Wow. Senja, bliži si bila, čestitke!
7: Super, bravo!
1: In tudi Ksenijo smo že nagradili s poletnim paketom nagrad, kjer se skriva kopanje v vodnem mestu Atlantis, Aircash z 20 evri, brisača, piknik izdelke Piratnine Ptuj in takih nagrad imamo še kar neki. Tako da pošelj SMS, merimo Ljubljano na 0413300, ker tako se lahko prijaviš v tole nagradno igro. Med vsemi prijavljenimi pa bomo kmal žrebali tudi nekoga, ki bo prejel klimo znamke Daikin podjetja Aerabela, kar pa bo sploh luštena, ne? Tako da SMS merimo Ljubljano na 0413300, pošelj zdele takoj.
0: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
1: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče in pa oviran je tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto, prav tako zaradi prometne nesreče. Imamo pa še zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, pa zastoji so še spet klasično na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodnji voznici proti Kozarja med priključkom Brdo razcepom Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in pa še na ljubljanski južni voznici proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če karkoli opaziš, pa še vedno lahko sporočiš na 0800 105 2. Srečno!
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
9: Popoldan na Radio Antena.
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako

0: Leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanaderjev. Po prvih ocenah sta tab in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru zadnjih 10 let skupaj.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki. Ki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Vreme.
15: Dober dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
14: Promet.
15: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in pa naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Strpno in varno na poti.
16: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: I guess you moved on really easily.
1: Začínia se oddaja Antininich 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: 30 tvojih najljubših, tistih, ki hočeš največkrat slišati, mi, ker je tvoja voljica na zakonih, največkrat vrtimo. V naslednjih dveh urcah bomo pregledali tele komade, v naslednjih dveh urcah pridemo do številke 1. Ki jo že nekaj tednov zapored tole zaseda. Taylor Swift s komadom Opal Light. Na tokratni lestvici imaš tudi dve novosti. Ena pripada Somberju, druga Teddyju Swimsu. Kdaj, kje? Pusti se presenetet, posluš, uživej. Dve urci krasne muske sta pred tabo. To je tole. Zdaj pa 30. mesto. Gremo kar lepo na delo. Holly Humberstone in To Love

0: Tole ste dal tisti komado, ki se počas poslavljate v zestvice Antenih 30, Holly Humberstone to Love Somebody na 30. mestu in Topic Body na 29. Zdaj pa je cajt za prvo novost tega tedna. Sombrja smo v komadu Andres zelo izdatno poslušali na lestvici Antenih 30. Pa je po komadu počas dol. Zdaj je najvišje 12 to 12, ki je bil prejšnji teden ne na 12, ampak na 13. mestu, se pravi na 13. Bi bilo pa zanimivo, 12 to 12 pa 12. mesto. Ajde! Zdaj pa čakamo njegov nov komad. Homewrecker, novi single, evo No Stop na 28. mesto.
1: 30. Antininih 30.

lestvica Antenih 30, Somber Home Record, No Stop, malo prej na 28. mesto in zdaj le Nico Santos, All Time High na 27. In s fajn muziko gremo kar na hiter naprej. Čaka nas še en No Stop, lahko ti povem, da gre za nov komad od Teddyja Swimsa, ampak še pred tem na 26. Miles Smith. Antenih.

0: Tole še druga novost tega tedna na lestvici Antenih 30. Najprej smo slišali kot prvo novost Sombrija, Homewrecker in zdaj Teddy Swims. Odličen glas, ki si absolutno zasluži, da je takole na vseh lestvicah. Njegov zadnji singel, Mr. Know It All, lahko se spomniš, da smo ga pred nekaj časa ekskluzivno, kar se Slovenije tiče, predstavili. Prav v Antenidem zajtrku, ker se radi dokopljamo do kakšnih čist frišnih zadev, no zdaj je tudi na lestvici Antenih 30. Teddy Swims, 25. mesto. Kamrat je pa na številki 24 tega tedna.
1: 30. Največkrat predvajanih na Anteni.

Promet. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju, prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in pa naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. S

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
5: Najbolj odbi

0: Zavijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in odbojkarska zveza Slovenije.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
4: Povre lestvice za tabo, dve novosti, tudi Somber in Teddy Swims na 28. oziroma 25. mestu. Zdaj novosti ne bo več, je pa pred tabo še urca pa pol lestvice. In dajmo se spomniti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Juste, Jack Style in Jon na tretjem mestu. Bibi Rexa in Faithless na drugem. In na prvem mestu Taylor Swift. In Opalite, kako bo tokrat, pust se presenetati, tako kot sem rekel, urca pa pol muske, to je še pred tabo sama uživancija. Zdaj pa, gremo na številko 22 na aktualni lestvici, tole so BTS.

0: Kar lepo je poskočil tale komad, pa tudi upravičeno, ker je zelo lušten Žan Serčič in Ari Mars in Venera, novost prejšnjega tedna, na 28. mestu, tokrat na 21. Predtem BTS, zdaj pa Disco Lines, Joe in Ray Dalton od 12. do 18.
1: Antenini 30. In Žan Farbežar.

0: Ray Dalton in Blood Running, tole antena in lestvica antenih 30, tista lestvica, ki jo v bistvu ti sestavljaš, ker nas skozi firbac matra, kaj ti najrajš poslušaš in tis, kar je teb najbolj všeč, to največkrat lahko pri nas slišaš. Zato je Felix Jen ta teden na 17. mestu in ugan, kje so pol Joker Out.
1: Antininih 30.

0: Prejšnji teden smo imeli dve slovenski novosti na naši lestvici in obe sta orang poskočili. Žana Serčiča smo že slišali prej na 21. Joker Out so pa prišli najprej na 22. in zdaj so na 16. mestu lestvice Antenjenih 30. Odlično in sem precej zihar. 100% pravzaprav, da bodo šli samo še više. 16. mesto, torej zaključen smo spodnji del lestvice, vsak cajt Shakiro in 15. mestom nadaljujemo lestvico Antenjenih 30.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v severni steni Triglava, kjer sta včeraj popovdne padli izkušeni alpinistki. Plezali sta vpeti v navezo, na kar je eno od njih zadel padajoč kamen. Izgubila je ravnotežje, padla in s seboj potegnila kolegico. Padli sta 10 metrov v globino in se poškodovali. S helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico. Razveljavljeni rdeči karton po zaslugi Donalda Trumpa pa je dodobra razburil nogometni svet. Dobil ga je ameriški napadalec Folarin Balogun, ker je na mundialu pohodil bosanskega reprezentanta in na naslednji tekmi proti Belgiji ne bi smel igrati, a bo, ker je sam ameriški predsednik poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa ga je zamrznil. FIFA je s tem prestopila rdečo črto, so osupli v Evropski zvezi UEFA, tudi norveški selektor Nolbaken FIFA sprašuje, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu.
11: Vreme. Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
9: Promet.
11: Zastoj so na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Brnik in pa še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce. Bled, srečno in varno pot!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Antenjenih 30 in Žan Ferbežar.
0: In že polovica lestvice je pred tabo, kar pomeni, da v tej uri gremo od 15. mesta do enice. Enico zaseda Taylor Swift. Tale komadi že 5 tednov na prvem mestu. Veš pa, da se imenuje Open Lights. Ja, v celoti, ki slišiš čez ta, lej, pust se presenete. Čez eno urco, če bo še zmen na prvem mestu, mogoče prej, mogoče pustnej. Zdaj pa na aktualno lestvico. Od 15. mesta na vzgor gremo. Aktualna zadeva je fuzbal zadnje cajte in še en plunk cajta bo. Shakira Burna Boy, komad, ki ne potrebuje predstavitve, ker ga doskrat slišeš ta cajt, ker je himna eno od 62, ne malo manjih, za en soundtrack, ki je tam 20 komadov, himen prvenstvo, ampak ta je ta glavna. Daj, 15. mesto, pičimo.

0: Damjano David, mesto više kot prejšnji teden, Stajlo in Nilom Rodgersom, Talk to me na 14. mestu lestvice Antenjenih 30. Na 15. predtem Shakira in Burna Boy in fuzbalska himna. 13. mesto pa ta teden pripada One Republic in vsak cel bo tvojih ušesih komad Need Your Love.
1: 30. Antenjenih 30.

0: Sober na Ateni in njegov home record je tokrat novost. Prva novost je bila od dveh, dve smo imeli, namreč novosti ta teden na lestvici Ateni. 30 home record na 28. mestu. Tale, ta prejšen komad, 12 to 12, pa ta teden na 12. mestu. Kdo je na 11? Krasna društna in odličen komad. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.
1: Antinini. Antinini.

0: Tole je lestvica Antennih 30, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati in mi jih največkrat predvajamo. Kygo, Her Leading Griffin, deseto mesto smo že med najboljšimi. Na devetem mestu zdaj pošljemo tvoje ušesa, Frišno Leoni.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbeža.
1: Je prišla v zgornjo četrtino, se pravi, samo še 7 komadov imamo zaslišati in smo tam pri vrhu. Zdaj se bomo najprej spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden, tako da bomo sprot lahko primerjali. Juste, turn the lights on. Tretje mesto. BBXA in Faithless na drugem. New Religion in na vrhu Taylor Swift. In je nov polajt, ki že kar nekaj cajta visi na vrhu in očitno še nekaj cajta. Bo pa tudi neč hudga, zakaj pa ne, se je v redu. Kako bo tokrat izveš zelo kmal, lahko ti samo povem, da Juste, Jack, Style in Yon, Turn the Lights Off, niso več na prvem mestu. Zakaj? Ker so tukaj.

0: Alex Warren, Ordinary je bil celo večnost na prvih mestih, ma ne na prvih mestih, ampak na prvem mestu naše lestvice. Njegov fričen komad je Passenger, ki se tudi že kar posluša Fever Dream, pa vse bolj dobiva tist nek zagon. Ta teden je na šestem mestu, še mal pa bo res med ta najboljšimi. Zdaj pa je cajt za vstop med najboljših pet, Bruno Mars, odličen komad še zmeraj. I Just Might, številka pet.
1: Radio Antena.
2: Antenini 30.

0: Še zmeraj iščemo moža, Ray, where is my husband, tole je četrto mesto. Mislim, da čisto nobene spremembe, tako kot prejšnji teden. In tako kot prejšnji teden na petem mestu predtem Bruno Mars. Na tretjem pa imamo spremembo. Šestega mesta je gor skočila Jennifer Lopez s komadom Save Me Tonight, pa David Guetta je seveda zraven, seveda.
1: Antenini 30.

0: Drugi teden zapored na drugem mestu, mogoče naslednji teden na prvem mestu, bomo videli BB Rexa in Fatless New Religion. 5 Bruno Mars, 4 Ray, na trojki J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight in New Religion, BB Rexa in Fatless pravkar na drugem mestu, tako da zdaj lahko že sumaš, kjer komad je ta teden na enici, če pa ne sumaš, ti pa lahko namignem. Tist, ki prejšnji teden zaslišiš ga pa vsak cajt.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici. In potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega.
6: Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Pizzeria, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi u senci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Vreme. Dober dan, danes bo malo jasnine, tudi nekaj oblakov, kakšna ploha lahko pade ali pa nevihta. Jutri nas pa čaka po večini sončno vreme. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, na Primorskem okoli 30.
9: Promet.
8: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomerju, prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in pa naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Strpno in varno na poti.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Oddaja se začne tam, kjer se pomol konča.
1: Razen na zbilah.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Čričkom se je letos čizmešal.
1: Poletni Radio Antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: ti, ali vas malo privroče zadevati?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.

0: Virgin Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.